0: Nu skal vi her på Classic Pop til at høre et lille klip med et band, som du kan få endnu mere af i weekenden her på Classic Pop. Det er nemlig Spice Girls, P-pop-gruppen, som var kæmpe store tilbage i 90'erne. Men hvorfor blev de så store? Var det fordi, de lavede god musik? Det var det selvfølgelig nok, selvfølgelig. Men det kan også være, der var en anden grund til det. Her svarer de selv på det spørgsmål. Tilbage i 90'erne har nemlig fundet et gammelt klip fra et interview med dem lige her.
1: We are asking people to join our gang rather than to say, yeah, I like them and I want to be like them. We're asking people, look, you too can be part of this adventure that we're having. We want to get everywhere and spread the word to everyone. And what's most important is living your life, and that's what we're doing. We
2: They
1: want as many people to join.
2: They can be spicy people too.
0: Ja, alle kan altså være med i det her fænomen Spice Girls, og du kan selv få lov til at være med i weekenden her på Classic Pop, når vi altså er klar med en helt weekend med de allerstørste hits fra pigegruppen. Nu skal vi til at høre en sang, som er næsten så lang fra Spice Girls, som man overhovedet kan komme. For det her, det er Knacks, det vilde kaniner, og det her på Classic Pop.
3: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks, men vi blev født

Det er som om, at de store spørgsmål altid handler om kærlighed. Ingen undtagelser her fra Tina Turner. What's love got to do with it? Classic pop med hits til din sommer fra 80'erne og 90'erne. Jeg er Elias, afløser for Patrick. Og her er Kylie Minogue. I should be so lucky.